na nigba mo pe ni abefe ajoke asake yo mo ye nikan lenu jesu ni nje be e ja jo gbe ga ka jo dupe lowo e pe baba o ma se mi mo bi n ba se dupe gbogbo eyan mo lo e wa dide e kan ma mi se ogo ogo ogo bibeli ni e ma dupe fun olorun wa dupe fun to n se eyan mo olorun o tun wu mi ki n tun ki si e ba mi ki e ba n ko lore yi engineer e ba n tun gbe ope soke pastor mrs demitayo ba njo e ba n gbe e ba njo e ba

0: gbogbo owo oja to nta lo ti na fun ti egbe tan ṣugbọn loju ti e o dabi eni wipe won fogun agba na ja ni
1: esu wa lati ma pori igba ni orin korede ye kore le ṣakorede mi dale
0: mo wa so fun abeleko yi mo ni egbe to nse yi ko koko fisile na ko wa pa gbogbo okan po si ise to ba fe se
1: omo la lo ilo
0: mo de so fun wipe ko ma fowo kan owo ise tin se mo mu ni owo ise mi mo fi se yi mo mu ni owo ise mi mo fi se ton te yo fi nawo ti fi nsise tan eyan o ni mo abileko yi gbon ti mo so o de tele kilo mi leyin na legbọn e to wa nilu oyinbo ba tun fun ni owo mi to ni ko fi ma nsise
1: baba bless me orin kore de ye ko de le owo oko mo la le
0: ewo bo ti gbowo yen emi lo koko pe oni daddy mo fe dawo le ise mi mo ni ko lo gbadu asi ise yen na ko to de pe o dawo le o se be lo to won ni ona ni o to ba dawo le ewo lo ba lo gba shop ti o ti mu nta oja na lati gba na owo na gbe owo to fi nsowo yi o ti wa de lopun meta mo lowo

eka abo lati eka polowo oja awa nile ise 32 FM by 94.9 Ibadan bele gbo loko eto ten gbo yi o pelu Kolade Alabi eta wa mbabo le ko se gbagbe mi o ti fule unfinished matter ni obi asa won elede gesi abile ko tan so yi he o tele oju ona ti won ni o mo to o de gbo ikilo gbogbo owo to wa nse owo na gbe ilopo meta owo to fi sowo na lo wa npa wole tele tele ko sene kankan to nto sona ninu ise tin se o kan se bo ti wu ni to de na wo bo ti wu amo nigba to ti tele ikilo mi gbogbo nkan lo leto leto dede fun ni abile ko yi so bo to ni mbadan bayi o ti tun meji to meta o ti wa loye ati imo kekun ninu oja to nta ati bawo la ti ntoju owo to wo se nduo lowo eni wa pe me lai pe o dupe dupe wo na fi ko gbon bi o tin gbo mi ise wo lo nse oja wo lo nta sowo to na sita ko poju iye to n wole lo gentle I like it say lo me ninu ise to nse ko ni je ko mo wi pe owo to fi nsise tin tan lo die die pelu bo se na to won de ni mo ba ti mu ninu owo ti fi nsise to mu nbe ni gbogbo igba owo yen o fedi jale ni o ta o de ni mo n to n gbowo

chief lo wa deni to je pe bi won ba gbo nje sile fun ko mu nje wo ni won se ati gba to ba to to wo e mo de wahala emi le ye kọlọrun mama so wa o kọlọrun ko ma so wa so okun aye gbogbo ibi ti chief ba fe lo won ati dende ni bo ba fe gbowo ni banki dende lo n ba gba to n seto gbogbo e ibanuje bayawo chief ti won jo n gbe leko ibanuje akoko ni toju chief to fo ibanuje keji ni tomo ti obi ni le chief latodun kefa ti won ti fe gege bi iyawo ojo kan ni dende ba wole o bayawo e to n sun ekun o nikan ki lo de iyawo ni kini o de odun kefa ni yi to n ti wa ni bi ohun ogbo pa ohun ogbo po se to won ni gbe bayi ni dende ba so fun pe ekun ko lo kan oni ko mo so ko ma a jo lo gba iyawo lohun o mo bi kankan o n ti gba awe ati adua titi ni soosi boda dende e gba mi kini mo tun le se eyin ko yi bi dende se mu iyawo chief lo sile onisegun ni ye o fun ti aju

emi nti yin tooto baba alagemo nijabu ilisan o laju chief baba yi wa nso fun wi pe aye ni won fi han yen o eleda eni o gbabode ti won se tete gbede bi bi be ko omi aye iba ti gbe lo ah baba ta ni muse ta lo se yi fun mi to fe gba oju lowo mi baba mo gbodo meni ohun o baba yi ni ko se nkan kan to ba fe meni na bi na ba joloko majala o so fofo lo ba mu chief wonu le kan lo o fi omi kan bo loju igba kan be ni wanju chief oni ko se igba yen oni gba aye lo nwo yan o enikani to ba ti yo ninu igba yi oni eni na ni chief ba si gba aye yi lo to e yo pe ta lo wa nbe

0: dada eni bi eni eji bi eji
1: eta ntagba
0: eji bi eji eta ntagba
2: eri moro po
0: be ni o awa tun ti de lo ninu won ni a tun ti de o eyin elegbe wa o
2: o
0: le je sere wa
2: jo pe
0: Etuka bo sori sare budon futo so to ni nikoni aderin posonu 32 fm
2: 949
0: ibadan oluwa mi re omo ojo loruko ti mi
1: esther falade omo jo dadi ti okola nlo ko mi
2: ba moto ademola dejumo e kabo sori to yin ti o si dami loju pe ti se kini o
0: te ti duro de en gbadun wa loni
2: as usual ni
0: gege bi o ise mo je
2: ni
0: en gbadun ti
2: ni
0: feyin to je pe ise n gbori wole ni te ti mo ise gangan to ye ke se fun wa lowo lowo ni wakati ati owo yi olorun ipe sare budoko ba gbe yidi de
1: mi jesu
0: olorun ipe sare budoko gba

tẹ lo nje ilu npe o ko seni to wa laye ti o loruko ti e olufemi omilani iyanda omo george oko mo mi mi adufe oniyun ko tan leri baba michelle mi aneke onisanyan amuseye baba victoria mi adun ni onileke segi baba chloe mi ayike onisibi ide ìran bàbá ńlá wa ní ti jagun ìran bàbá ńlá wa ní ti jọba ìran bàbá ńlá wa ní ṣẹ́gun sílè nílé òwú èrè lọ́lọ́jà jẹ èrè.

idan la bodi abara wuta ojo pala bi o ka yola la o keke ke yire ale do kero biada apoju ni ti guma gali gali o papa mo ti papa lo ya bi oke bodi ah woni o ma pon loruko tan pe wo epo o ma dun loruko tan pe wo ojo afio ni oja ki teru to mama tori pe teru to mo ni pe jo wuli ni ibo olorun edumare ipa petele owo iba petele se ibalamu osugbo bi digbo di ibara lo ko soro lojo olo alojo olo raye bo ki yin o ibi ki bi de ti mo lati ko bo ki pe eku abujuba mi fun eto te ti reti eto agbele kogbon ta pe ni ewon ojole loruko ona se agbimo this radio 32 fm 94.9 tagu wa si oke premier mokola lubada oruko ti bi gangan ni akim amzat emi lo mo uru oje mo ko bi ji omo po de gangan ti je metu elamoku ti se mo roje kan laye fawada